0: تشتين چاندی و هنری تن نلویدا د همان د مېدې او عربین چون و هات نه د ناف برا باجیر د پشکی زوره کاری و ول سر و ام د خبتنګ ام بتر په پیشخن پارتیا اس پی دی د بیجا ام د بی بتر سر و بخبتن گ ام او عالی چاند و هنری د همان د مېدې عالی سپورتیجی بهتر پیشگیری بدنه ده همان دمه ده او کسین که ماسیه وانی تندرستیه های نه ام بهتر جی خلکه را حسانتر بکن یا کس کشی ده بیجه ام جی بهتر بدن جوانان گه برنگ اکی ارزانتر مثلا گه ایوارکی بچن کلوپا بشف حقا پره جبوی دربازبونه ندن هم جبوی شپورته حقا پره نیه دان اینجا آلی وانده.
1: سؤال التالي كان عن فكرة توقيف وقف هجرة العقول برا ساكسن أنهالت عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثل عن هذا الحزب اقترحت توفير نشاطات أكثر للشباب بأنهم يقضوا وقت الفراغ تبعهم نشاطات ثقافية نشاطات رياضة وتوفير فرص عمل أكثر طبعا عن حزب اليسار انتقد وجود عدم وجود أو نقص وجود عروض ثقافية نقص وجود دعم للمواصلات واللي حزب الاس بي دي أو الحزب المسيحي الاشتراك الديمقراطي انتقدوا قال بالعكس في دعم كثير للمواصلات ولازم ندعم كثير الأمور أو النشاطات اللي موجودة حاليا نشاطات ثقافية نشاطات الرياضة ولازم ندعم كمان وصول تقدر هاي الناس أو الشباب أنها تقدر توصل لهاي الأمور عن طريق مثلا دعم الناس اللي عندهم معوقات صحية ودعم وصولهم لهاي الخدمات عن طريق توفير العلاج النفسي مثلا وبشكل عام توفير المساعدة للشباب أكثر. عن حزب الخضر اقترح الممثل مساحات أكثر مجانية للثقافة وللرياضة وأنه نشارك الشباب بعملية صناعة القرار ونسمع لهم لأكثر.
0: So, danke nochmal für eure klare Antwort, sage ich mal. Und wir nähern uns Ende des ersten Sendungsstunde. Ich habe aber eine Frage, die ich mal trotz die enge Zeit mal stellen will. Und dann können wir eine Musik anmachen und dann haben wir kurz Pause, damit wir durchatmen. Und zwar die Frage, wie stellen Sie sich eine feiere und gleichzeitig funktionierende Migrationspolitik vor? Daher würde ich mal jeder in einem so Satz so kurz wie möglich mal bitten.
2: Sprechen wir von Integration oder von Migration? Das sind verschiedene Themen.
0: Migration.
2: Ja, dann ganz klar die CDU-Position. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die dazu führt, dass wir keine Spaltung in unserer Gesellschaft bekommen. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen, die zu uns kommen, so aufgenommen werden können, dass man sie auch unterstützen kann. Wir müssen es schaffen, dass wir das in einem Maß haben, in dem unsere Schulen gut fördern können und nicht die Schule, das System Schule selbst überfordert ist. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo packen wir unsere Ressourcen so rein, dass wir die Menschen am Ende, die hierher kommen, auch gut integrieren können, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können, möglichst schnell auch teilzuhaben in der Gesellschaft. Und das hängt an unserer Migration in der Masse, in der Menge, die wir haben. Und da müssen wir gemeinsam als EU schauen, dass wir da eine gute Verteilung finden.
3: Stelle Anerkennung von Bildungsabschlüssen, einen offenen Zugang in unser Land für Menschen, die Schutz suchen. Die Menschen, die herkommen, benötigen Hilfe. Sie kommen nicht ohne Grund her. Menschen hauen nicht ohne Grund ab. Es gibt Kriege, die mit deutschen Waffen durchgeführt werden, wo auch die deutsche Rüstungsindustrie einfach dran mitverdient. Und diese Menschen haben ihren Schutz verdient.
4: Neben all dem, was gerade schon richtigerweise gesagt wird, ist für mich, um das in einer kurzen Antwort zu machen, wir brauchen wieder eine positive Willkommenskultur. Die ist verloren gegangen, die hatten wir mal hier im Land. Das ist gerade umgeschwenkt in eher Hass und Hetze.